0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Узрасте допытливость и товарыскость. Повялічыцца колькасць приемных суразмоўцаў. День спрыяльны для новых знаёмстваў.
2: Телец.
1: Вы зможете купить тое, что принесе вялікую радость и долго прослужыць.
2: Блізняты.
1: Здійсніце над собой выселок. Гэта варта того.
2: Рак.
1: Шанец, який здавався упущеним, може представитися знов. Ті просто не оправдається нікая ваша астярога.
2: Лео.
1: Ви зможете знайти спосіб перевиконати власні плани.
2: Дева.
1: Кругозворот подій відведе вас у бок от того, чим ви збираєтеся заняться у даний момент. Вірогодні приємні нечаканості.
2: Шалі.
1: Атрымається когось натхніть і об'єднати некілька людей агульної ідеї.
2: Скорпіон.
1: Гэты день збольшого прийде у атмосфери веселої нервотропки.
2: Стрелец.
1: Зараз любая місія викональная. Позбягайте простих і сумних справ.
2: Козярог.
1: Може висвітлиться, що у вас буде менш вольного часу, чим ви меркували.
2: Водолей.
1: Ви будете перегружені інформацією. Почуття будуть кипіть і спотребиться додатковий час, каб усе добре асенсувати.
2: Риби.
1: Вас затягне кругозворот цікавих зносин. З'явиться нові підстави порадуватися і за себе, і за інших. З вами була Іра Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

завжди. Небо хоч чуточку ярче. Помню, як раніше мали мули бази, без повода жил настоящим. Не було битого серця дважды, а может и больше.